0: sperie să zic și la viața.
1: Copy priors. Dana St. Joe, date of birth 92. She's of course.